0: والذين في أموالهم حق معلوم.
1: Lagi sekali. Ni.
0: والذين في أموالهم حق معلوم.
1: Nah, tadi zalnya bagus loh tadi itu. Ayo, gimana rasanya lagi sekali ini?
0: وَالَّذِينَ هُمْ
1: Masih ada sedikit. Yang tadi bagus tuh, enggak ada z-nya tuh, enggak ada z.